0: forskare som säger sig ha undersökt marken under Keopspyramiden framförallt då, med en ny radarteknik, och säger sig då ha upptäckt flera, ja men slags kammare får man väl kalla det då, under själva Keopspyramiden. 8 ihåliga cylinderformade kammare i 2 rader, 4 varje, och de sträcker sig då, hävdar de här forskarna, 600 meter ner i berget. Och runt de här cylinderformade hålrummen så ska det finnas några spiralformade, ja, vad det nu är för någonting då, formationer.
1: Och det här ska de ha påstått sig kunna ha sett med hjälp av den här, ja, det är någon sorts rymdradar, alltså satellitburen radar som de påstår sig ha använt sig utav och kunnat då kika ner upp till 600 meter ner. Alltså gigantiska, får man ju tänka sig då, skorstensliknande, trumliknande strukturer som ska ha funnits där innan man byggde Keopspyramiden, som alltså byggdes för 2500 år före vår tideräkning.
0: Exakt, och det är ju kittlande att det också verkar ligga just under pyramiderna.
1: Mm, alltså, såklart.
0: Ingår det här i någon slags förhistoriskt whatever system då, liksom att de hör ihop de här pyramiderna med de här cylinderformade utrymmena? Och är det i så fall så att det här kanske inte är av mänsklig hand gjort? Alltså är det, har vi fått besök från yttre rymden som har gjort det här, eller vad handlar det här om?
1: Och som vanligt så framställs ju den här forskningen när den kom då tidigare i år som relativt seriös. Man får se grafer, man får se bilder på den här rymdradan och så vidare. Men när man då skärskådar den här nyheten lite närmare som vi har gjort, så ser man ju att de här så kallade forskarna, ja, de har varit mer eller mindre löst kopplade till olika universitet, bland annat i Pisa, Italien, i Strathclyde, i Skottland. Men de är inte egyptologer. Någon sysslar ju typiskt nog mer med ufologi. Så att det är ju liksom, ja, har kanske aldrig, kanske har varit ett skämt redan från början. Det här ska vi inte ta på allvar egentligen.
0: Ja, vi får väl se, för det ska ju tydligen komma nya nyheter om detta under nästa år. Men man kommer ju osökt att tänka på en sån som von Däniken till exempel, amatörforskaren under 1900-talet som ju hävdade att mycket av, ja men till exempel de här förhistoriska, ja men pyramiderna till exempel, egentligen handlar om att vi hade just fått besök från yttre rymden och att de med sin teknik hade hjälpt oss att bygga, ja, energisystem, alltså att pyramiderna, ja precis, ja. Solkraftverk helt
1: precis.
0: Enkelt.
1: Ja, eller Netflix-kändisen Graham Hancock med sina teorier om någon sorts Atlantis-människor som hade teknologisk kunskap, kanske som ligger långt före oss idag, men då för tusentals, kanske tiotusentals år sedan, och att de då skulle ligga bakom en sån där, vad vet jag, underjordisk kraftverk under Giza-pyramiderna.
0: Och det intressanta är ju att vi har ju i närtid fått nya och jätteintressanta rön på grund av till exempel markradar då, där man har undersökt Amazonas, alltså man har en radarteknik som rensar bort all växtlighet, och så kan man då se strukturer i marken, och där man har kunnat hitta jätteintressanta fornlämningar, att det har funnits liksom, ja, de civilisationer som har funnits där har varit mycket större och fler, haft stadsbildningar och sådär. Så det, någonstans i det här så finns det ju en kärna av, kanske inte sanning men hoppen då, men det är ju symptomatiskt att det är så ofta är just det forntida Egypten. Alltså det räcker ju att säga det forntida Egypten, så tension, alltså Indiana Jones.
1: Förstås och Indiana Jones, min favorit är ju annars 10,000 BC som jag såg tillsammans med Lars Werdelin på Naturhistoriska riksmuseet. Den är inte superseriös den filmen, men enligt filmen så var det ju mammutar som hjälpte till att bygga pyramiderna.
0: Såklart.
1: Ascoolt att se på bio tyckte jag, Lars Werdelin, han tyckte det var fruktansvärt att se det här. Men samtidigt skulle man kunna hävda att det kanske inte har varit helt, alltså det fanns mammutar vid den här tiden, kanske de bodde ju långt uppe i norra Sibirien och inte i Egypten, men ändå.
0: Ja, och det finns ju naturligtvis håligheter i bergrummen under pyramiderna, ska vi ju säga. Så det, jag menar, det finns ju alltid ett litet korn av sanning. Vad som kommer ut av det här, ja men det återstår väl att se. Vi ser vad det ser bu eller bä, utan vi får väl leva på hoppet. Tänk om det visar sig att det finns 600 meter djupa cylinderformade formationer byggda av ufon eller mammutar.
1: Hoppas.
0: Ja, då ska vi inte ha dissat det i förväg.
1: Nej, det ska vi inte göra. Nej. Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1, där vi idag pratar om Egypten, det forna Egypten förstås. Och vi hälsar välkommen Sofia Häggman, egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm, aktuell med boken Faraos egna arbetare.
2: Tack.
1: Vi är ju galet intresserade av detta med det gamla Egypten. Varför då?
2: Alltså det har jag också länge frågat mig. Jag tror att det är en kombination av att det är

0: så storslaget. Alltså pyramiderna är jättestora och det finns väldigt mycket bevarat. Alltså enorma tempel med höga pelare, det finns vackert dekorerade gravkamrar. Det är så välbevarat, det är så imponerande helt enkelt. Själva skalan, alltså själva storleken på monumenten. Plus att det är så väldigt, väldigt gammalt. Mm. Att det är flera tusen år gammalt och fortfarande finns kvar. Så dels finns det den fascinationen. Och sen tänker jag också att det har med fornegyptisk konst att göra. Att vi tycker det är ganska vackert. Alltså det är vackra bilder, det är vackra färger. Människorna är vackra, de har vita kläder och är målade i profil och sådär. Vi tycker att det är estetiskt tilltalande.
1: Men det verkar ju också som att, och det kanske har att göra med det här obegripliga att man har byggt de här stora pyramiderna för så länge sedan att man kanske inte riktigt har koll på hur man har gjort det. Men många verkar ju också ha någon slags känsla av att de där gamla egyptierna, de verkar ha vetat någonting som vi inte vet idag. Jag tänker på von Däniken och alla galna teorier som har varit, pyramiderna som solenergi, vad det nu är liksom. Mm.
0: Ja, dels det, och sen finns det, sen har vi också populärkulturen. Alltså det har kommit så många filmer som på något sätt spelar på det här, liksom slavar med er som släpar stenblock och finns det någon sån här Stargate eller vad heter den där, de går in och ut och där är också pyramiden någon slags landningsplatser för rymdskepp eller
2: någonting. Absolut.
0: Alltså precis. Så det finns liksom, det finns också det där, tänker man, ja men det kan man ju inte hitta på det, att vi tror att det måste ha funnits någonting bakom detta. Mm. Och det där, jag vet inte, jag får ofta frågan, finns det något mysterium som du drömmer om att lösa? Så jag kommer inte på. Alltså egentligen är det ju inte så mystiskt. Nu vill jag inte ta romantiken av pyramiderna och sådär. De är ju stora och sådär, men har man tillräckligt mycket folk och tillräckligt mycket tid, så nu kan man bygga en pyramid. Mm. Alltså, det är ju inte, de har ju ingen hemlig teknik eller teknologi eller sådär. Det är ju väldigt mycket sten staplade ovanpå en gravkammare.
1: Alltså, kolla aldrig en bra story, eller vad man säger.
0: Jag förstår ju att det finns en fascination för det, men det tråkiga är ju sen ju mer man liksom läser på, desto mindre mystiskt blir det.
2: Men just det här, du skrev ju din förra bok om mumier, och det är ju också en sån där ämne som har med Egypten bland annat förstås att göra, mumiens förbannelse och sådär. Hur är det ens att jobba då som du gör på Medelhavsmuseet? Ni har lite rester av mumier där, alltså vad är det folk undrar över och fascineras av som kommer till dig?
0: Alltså väldigt många, dels så frågar de efter mumierna, alltså det är ju det stora dragplåstret på museet. Och sen undrar många om det är äkta, alltså det här äkta människor här inne, eller om, det, om vi på något sätt har gjort dem för att få det att verka bättre. Och där tror jag igen, det är det där att de är så väldigt gamla, de är så gamla och välbevarade. Det här är människor som levde för 2500 år sedan och vi kan fortfarande se deras kroppar, liksom möta dem ansikte mot ansikte. Jag tror att det är det enorma tidsperspektivet och sen att det är lite, det är ju lite konstigt. Det är ju därför vi i Europa alltid har samlat på mumier. Mm. För att det är ju...
2: Vi har alltid tyckt det är konstigt.
0: Ja, det är nästan lite bizarrt. Det är ju vi som har gjort bizarra saker. Vi har ätit mumier och använt den till målarfärg och allt möjligt.
2: Man trodde det var medicin till
0: Man
2: exempel.
0: Man trodde att det var medicin. Så att det är ju vi som har gjort det bizarra. Men vi tycker att det är konstigt att de forna egyptierna höll på med kroppen på det sättet. Mm.
1: Men nu går ju du nästan lite åt andra hållet kan man säga då, med din nya bok som ju handlar om faraos egna arbetare. Det är verkligen back to earth om man får uttrycka sig så. Min första spontana reflektion kring det då, nu är jag lite till åren kommer att hålla på att säga, men jag vill minnas att när man fick lära sig sånt här i skolan, att man aldrig pratade om arbetare, man pratade om slavar som byggde de här gravkamrarna eller pyramiderna.
0: Ja, det är många som tror det. Det är också en väldigt vanlig uppfattning. Och jag tror att det är en missuppfattning. Det var inte slavar. Men jag tror att det kommer sig av dels Bibelns berättelser om Israels folks slaveri i Egypten. Och de fick inte gå för de var minsann livegna och nu måste de arbeta på faraos monument. Och sen Hollywood igen, filmerna. Där är de ju slavar och det viner piskor över deras bara ryggar när de släpar sten och sådär. Men det var ju inte så det var. Och vi vet ganska mycket om de som byggde dels pyramiderna som är äldre och dels kungagravarna i Konungarnas dal som är yngre. Och i synnerhet från Konungarnas dal och de arbetarna, deras by, så har vi väldigt mycket dokument. Så vi vet ju vem de var, hur de fick sin lön, vad de fick i lön och sådär. Så vi vet ju att de inte var slavar. Men det där är en en missuppfattning som lever med länge.
2: Men innan vi zoomar in på den här byn då, ta oss till det här området och hjälp oss att förstå det här som du skriver om då, alltså det här området Kungarnas dal, Konungarnas dal, som ju är någonting annat än Giza-platån i närheten av Kairo, platån där de här stora tre pyramiderna står, Konungarnas dal en bra bit därifrån, där man alltså har byggt gravkamrar in i berget. Det är ju två helt olika begravningssätt. Hur ska vi kunna förstå att man har liksom förändrat den här egyptiska forntida kulturen så mycket?
0: Ja, alltså det beror på lite olika saker. Så du säger, pyramiderna, de byggs ju från 2700 före vår tideräkning och en tid därefter uppe i norra delen av landet, där då kungens residens och huvudstaden låg i det som var Memphis, staden Memphis. Och så byggde man kungens pyramid, kungens grav, i den nekropolen, det gravfältet. Och man fortsatte med det här länge, men det är klart att man insåg ju också att pyramiderna plundrades. Alltså plundrade såg ju pyramiden, det är väldigt svårt att dölja en pyramid.
2: Ja, det var inte meningen att det skulle synas.
0: Nej, det skulle mer imponera med sin storlek, men det där var ju ett bekymmer. Sen är det en familj från Thebe, alltså dagens Luxor, i södra delen av landet som tar makten och enar landet efter en period av oreda, ekonomisk svår splittring av landet, så enar de riket ungefär där 1500 före vår tideräkning. Och då blir Thebe, alltså deras hemstad, den viktiga religiösa staden. Och då är det där faraos stora nekropol ska ligga och kungen ska ha sin grav. Mm.
2: Och då kommer man på det här också, att det kanske är lite bra om vi gör de här gravarna så ingen ser vad det är.
0: Ja, precis. Och det finns till och med uttalat, den första som man länge trodde byggde den första graven i Konungarnas dal, Tutmosis den första. Han hade en arkitekt som hette Ineni, som dessutom i sin egen biografi, en text som han lät skriva, så skrev han att jag byggde kungens grav där ingen hörde eller såg. Så det har ju då tolkats som att uttryckligen skulle gömmas, ingen skulle hitta den. Och de första gravarna som byggdes i den här nekropolen, kungliga nekropolen, så de portarna eller ingångarna låg också dolda en bit från marknivå, dolda i liksom klippfasaden som är lite sådär, den är nästan veckad, ser ut som en rad skorstenar, den vittrar liksom så. Så att det fanns nog en tanke på att man skulle gömma graven. Sen är det faktiskt så att bergstoppen ovanför Konungarnas dal är pyramidformad. Så på det sättet så fick ju pyramiden ändå, kungen begravdes ändå i en pyramid, men det var berget som var pyramiden den här gången.
1: Men du nämnde Tutmosis den första, men det var väl så sent som i februari år som Tutmosis den andres grav hittades ute i öknen?
0: Det stämmer, och det där tycker jag är så jätteintressant, därför att den hittades ju inte i Konungarnas dal, utan i en dal som ligger längre ut i öken, mer avlägset, lite söderut och längre västerut. Och man tror ju möjligen att Tutmosis den första grav då också finns där någonstans. Så att den plats som Ineni valde, den plats där ingen hörde eller såg, det var kanske inte Konungarnas dal. Det är bara vi som sen har liksom överfört det här och tänkt att de hittar den här graven, dalen för sina gravar. Och den är ju liksom ganska svår upptäckt. Men att det kanske inte var förstahandsvalet, utan det fanns en annan dal som de egentligen valde, en annan plats. Men så hände någonting, kanske var det att den översvämmades när det regnade. För de hade hittat tecken på att de var översvämmade, den här Tutmosis den andra grav. Och sen sa man, vi måste hitta en annan plats. Men vi tar den där i norr där, och så blev det Konungarnas dal.
1: Men alltså, nu blir det ju så här spännande och fascinerande igen. Alltså, vi har fortfarande inte hittat alla gravarna.
0: Nej, uppenbarligen inte. Man trodde ju, alltså, Tutmosis den andra, Tutmosis den första, deras kroppar låg sannolikt i Konungarnas dal. För att man flyttade mumierna därifrån när man liksom stängde ner nekropolen. Och då fanns de med i den liksom gänget av mumier som man flyttade. Men det kan mycket väl ha varit så att det var Tutmosis den första dotter, Hatshepsut, som var gift med Tutmosis den andra, som flyttade sin makes och sin fars kroppar till den nya nekropolen när man övergav den första. Men visst, det är jättespännande, för att det ändrar ju liksom hela synen på landskapet. Också på varför gravarbetarnas by ligger där den ligger. För att den ligger några kilometer söder om Konungarnas dal. Den ligger liksom inte intill arbetsplatsen, det vill säga kungagraven, där man tycker att man skulle ha placerat arbetarna. För nu får de ändå gå en ganska lång väg, och det är ganska brant. De ska liksom över en ås för att komma från byn till arbetsplatsen och tillbaka igen. Men den kanske ligger där därför att den ursprungliga tanken var att kungarna skulle ligga i det området.
2: För det du har tittat på och skriver om i din bok, det är ju förstås då vilka som faktiskt har grävt de här fantastiskt praktfulla gravarna som också finns då i konungarnas stad. Även om de är dolda, så när man kommer in i dem, som man till exempel gjorde Howard Carter och hans kompisar där på 1920-talet och såg Wonderful Things med Tutankhamons grav. Det är ju fantastiska skapelser, men om vi tar oss till den här arbetarbyn då, vad var det här för ställe? Om vi skulle liksom hoppa ner där för, vad blir det, 3 500 år sedan. Vad är det för plats?
0: Det är en by, en statsgrundad bosättning. Alltså det är inte en sådär organiskt uppväxtby som det kan bli vid någon bra hamn eller någonstans där det finns en källa eller någonting. Utan den ligger en bit ut i öknen, och det är helt enkelt så att staten, kungen och hans krets har bestämt att här ska vi placera de som ska bygga kungagravarna i Konungarnas dal. Och det är en ganska tråkig by från början. Alltså man bygger en fyrkantig by med lite mur runt omkring, som alltså inte är en försvarsmur utan mer som en markering. Så här har vi den här enheten, de här grupperna av anställda bor här. Och så är det en bygata med precis identiska hus som alla öppnas upp från samma gata. Sen med tiden så växer ju den här byn, den förändras, det flyttar in fler, det blir flera hus, man bygger kanske ihop, slår ut någon vägg för att någon familj behöver mera plats och bygger om lite. Så den blir lite mer som en naturlig by. Men den är aldrig en riktigt vanlig by. Alltså husen i byn var tjänstebostäder för de som var anställda som gravarbetarna av nekropolen, eller gravverket, eller vad vi skulle kalla dem idag. Så att de fick bo där, arbetarna fick bo där med sina familjer så länge de var anställda. Så i teorin om någon skulle få sparken så skulle man bara flytta ut igen. Så de flesta hade liksom nog någon slags hemtrakt som de kom ifrån också utanför byn.
1: Men alltså det här är då en by som ligger, jag menar, det finns inget vatten, det finns ingen växtlighet, man kan inte få tillgång till ved. Hur löste man sånt?
0: Allt måste ju bäras dit, och det var ju ändå ett par kilometer ut i öknen. Och det är ju också därför den finns bevarad, för att den ligger ute i öknen. Det är det som gör att ingen har byggt någon annan by man på. Den har liksom aldrig vuxit naturligt. Men de gjorde ett försök att gräva en brunn, men man hittade aldrig något eget vatten. Så istället så bars allting upp, alltså ett otroligt komplext leveranssystem. Alltså dels så bars lönen upp, som betalades i spannmål, 5,5 säck spannmål i månaden för varje arbetare och lite mer för chefer och administratörer. Men också vatten, ved, grönsaker, fisk. De hade tvättare som hämtade tvätten och tvättade och bar upp den tillbaka. Liksom allting måste rulla på i ett liksom rullande schema av olika tjänstefolk som bar upp det här. Och det fina är att allt noterades, alla leveranser noterades ner till antalet vedträn som levererades av varje person, av varje vedbärare. Och det är ju därför vi vet så mycket om den här byn, för det finns en enorm administration.
2: Vilken apparat alltså, men du säger ju arbetare, men vad är det här för folk då som jobbar och som bor i den här byn? För det är ju mycket som ska göras med en konungagrav eller en faraograv. Inte bara hugga ut den ur klippan, också smyckas på allehanda vis. Alltså vilka är det som bor och gör vad i den här byn?
0: Ja, alltså en stor del av dem var ju skickliga konstnärer, skulle vi väl säga idag. Egyptien hade kanske inte riktigt den termen, och framförallt så var de ju inte individuella konstnärer på det sättet. Men dels så skulle ju stenen huggas ut, och där kunde nog alla hjälpa till, ett slags grovgöra, att hugga in den här liksom korridoren som de här gravarna är, rakt in i berget, och forsla ut sten. Men sen skulle också väggarna täckas med gips, man skulle skulpturera ut kanske relief, och sen skulle de målas. Och det var ju inte så att de liksom hade några fria konstnärliga skapelser, att de tänkte, här skulle det passa med guden si och så, eller sådär, utan de hade då förlagor på papyrus med liksom religiösa texter och bilder som skulle överföras på gravväggarna, och det gjorde de här konstnärerna eller arbetarna. Och man kan också ana att det finns liksom en intern hierarki i byn. Att alla var inte tecknare, alla var inte konstnärer, en del var bara grovarbetare. Och sen kom de som kallade sig då Sheshked, alltså de som tecknade eller ritade former.
1: Men du säger att det var liksom hierarki i den här byn då, med de som högg ut i berget och konstnärerna då som smyckade gravarna. Men syntes det sen då i, för de var ju arbetare och inte slavar, syntes det då i sånt som till exempel deras lön eller arbetsvillkor?
0: Det är en jättebra fråga, för det där med lönen är så intressant. Alla fick samma lön, utom arbetsledarna. De hade två arbetsledare. Eftersom som arbetet var indelat i två arbetslag, i höger och vänster sida i graven. Så att de som, och man var alltid knuten till samma sida hela sin karriär. Så om du var arbetare på höger sidan så arbetade du på höger sidan.
1: Och hade du någonting med att man var höger och vänster?
0: Nej, vi verkar inte ha det. Men det knepiga var ju att i teorin var de här höger och vänster sidan lika stora och hade sin egen arbetsledare. Men det kunde ju hända att någon blev sjuk eller att det var dödsfall på ena sidan. Så till slut så kunde ju den ena sidan bli mycket färre personer än den här. Så att det finns också något brev, jag tror han heter Hormin, en arbetare som skriver till byn att vi är mycket färre på min sida och vi ligger efter. Att den andra sidan har liksom redan börjat hugga kamrar.
1: Som var det alltså en intern tävling också?
0: De hann liksom inte med, så han bad att de skulle skicka någon att hjälpa honom som kunde få del av hans lön, bara de skulle liksom komma ikapp den andra sidan. För jag tänker, till slut så blir det ju ohållbart också. Det kan inte vara som att ha en halv korridor och bara rum på höger sida. Ja, hur som helst, men alla hade samma lön. 5,5-6, utom arbetsledarna. Men det intressanta är också att alla jobbade ju inte hela tiden. Alltså det fördes också bok på arbetsplatsen, vem som var frånvarande och varför. Dels så hade man en 10-dagars vecka, så man jobbade i teorin 8 eller 9 dagar. Det verkar vara, alltså om det skulle vara tänkt att man jobbade 9 dagar och var ledig den 10:e och kunde gå hem till byn och göra andra saker. Men ofta var många lediga redan 8:e dagen eller den 9:e dagen och många var lediga första dagen i nästa vecka. Och man kunde också vara ledig för att fira någon gudsfestival. Man kunde vara ledig för att ta hand om någon sjuk släkting. Man kunde vara sjuk själv eller skorpionbiten. Man kunde behöva brygga öl till någon festlighet. Alltså det finns massor med anledningar att vara frånvarande från jobbet.
1: Och brygga öl var alltså en
0: giltig orsak till frånvaro. Mm. Och ändå fick alla samma lön varje månad. Så det där vet vi inte. Man vet mycket om den här byn, för det finns väldigt mycket, mycket dokument bevarade. Men hur man egentligen räknar ut den där lönen, eller om det spelar någon roll, eller just med frånvarande och närvarande.
2: Och vi kan ju skratta åt många av de här tokigheterna, även om det också låter väldigt kontrollerat och uppordnat. Men var man där på den här vänstra sidan som låg efter arbetet, då kan ju känslan ha varit ganska upprörd hos en själv. Får vi ingen hjälp? Vi måste ha mer lön, vi måste ha mer folk. Alltså hur kunde man protestera?
0: Ja, alltså det kunde man protestera till sina arbetsgivare. Det var nog det vanliga, alltså till de här arbetsledarna eller förmännen, och säga att nu funkar det inte som det ska. Sen hade byn också en skrivare, en liksom huvudskrivare, som kunde skriva dokument till den som egentligen ansvarade för arbetet, och det var visiren som var liksom någon slags statsminister. Alltså han var den högsta tjänstemannen i landet, men han hade också direkt ansvar för nekropolen. Men arbetare kunde inte vända sig direkt till honom, man kunde inte gå förbi sina interna chefer, det var liksom de som stod i led mellan cheferna däremellan. Mm. Som skulle,
2: det känner vi igen idag, tror jag, många av oss. Ja.
1: Men de hade ändå en del rättigheter, de här arbetarna, låter det som.
0: Ja.
1: Eller tog sig rätt i att vara hemma och brygga öl till exempel.
0: Ja, man kan också tänka att, för det var någon som frågade mig, men hade de inte en ordentlig helg, alltså 2 dagar? Någonstans har någon sagt att, men de hade nog säkert 2 dagar lediga i den här 10-dagarsveckan. Men jag tror att det är ganska mycket vårt sätt att säga att man behöver ju ha en helg.
2: Mm. Hur kom de ut i sommarstugan, tänker man? Ja, precis.
0: Ja, när jag bekärde med äppelträd.
1: Alltså, sitter man i det här lilla huset mitt i öknen, så kanske man är glad att man inte har fler lediga dagar. Vad ska man göra av sin tid när man sitter där?
2: Tråkiga by, ja.
1: Och med den här fisken som du legat och torkat i solen.
2: Ja. Och skorpioner och allt.
0: Ja. Ja. Men jag tror att det kanske inte var så ordnat. Mycket ger, just för att det finns så mycket text, att det var så omfattande administration, så tänker man att det nog var väldigt ordnat, men det fanns ju inga liksom arbetstidsavtal eller bestämmelser så, eller semester. Jag tänker att man var ledig när man behövde vara ledig, verkar det som. Alltså, när det var någon större fest eller någonting hände eller sådär, så då var de lediga och då noterades det Men det verkar ju inte ha följts upp.
1: Alltså jag kan verkligen relatera till det. Man är led när man behöver en större fest eller någonting. Men alltså, vad hade de för relation till den högsta chefen då, faraon?
0: Ja, det är intressant. Alltså, de är nog lite stolta över att jobba för farao. Och när lönen utbetalas så står det nog alltid tydligt i texten att det är lönen som farao, som kungen ger. Med den här tjänsten så följde de inte bara en tjänstebostad utan också liksom en gravlott i den egna gravplatsen där man byggde sitt eget gravmonument. Och det riktade de oftast in mot den levande kungens dödstempel. Det fanns tempel nere på slätten. Så att de kände nog en samhörighet med kungen. Alltså de kände att de var hans arbetare. Och varje ny kung, eller varje gång gravarbetarna så att säga börjar på en ny kungagrav, så svärs de också in en slags lojalitetsed till den nya kungen. Sen var det väldigt, väldigt få kungar som överhuvudtaget besökte nekropolen levande, så att säga. Alltså alla hamnade de där till slut, men det finns något enstaka besök av någon härskare som är på plats när lönerna delas ut.
1: Det är inte så roligt att besöka sin egen grav i förväg, tänker man. Det är lite mobilt. Men vad hände då om faraon då, kungen, gick och dog innan graven var klar?
0: Alltså då blev det ju bråttom.
1: Dels, var det inte läge att ta ledigt för att brygga öl helt plötsligt? Ja, precis. Eller gå på fest?
0: Man får hoppas man har öl så man klarar sig. Då. Men dels har vi har mumifieringsperioden, 70 dagar. Så att det finns ju en liten frist. Men det är klart att några extra kamrar hugger man ju inte på 70 dagar. Utan då var det snarare att avsluta det som man hann med. Men man kan ju se att en del gravar inte blev klara, för att man har hunnit hugga ut den, man har hunnit gipsa väggarna, man har hunnit rita upp ett så här rutsystem för att få proportionerna rätt när man överför dekoren från förlagorna, men man kanske inte har hunnit färglägga den, alltså man har inte fyllt i hieroglyferna och bilden och sådär. Men det tog ju också tid att plocka ner liksom byggställningar och sådär, på något sätt få det ändå att se bra ut. Men sånt hände. Sen finns det också något tillfälle med någon kung som plötsligt utökar den här arbetsstyrkan med väldigt många fler gravarbetare. Alltså de är i vanliga fall ungefär 60 personer. Och det är ju fasta tjänster, det är inte så att det liksom växer med tiden. Annars kan man ju tänka att alla söner liksom skolades in i sina fäders yrken och det blir bara fler och fler. Men det var alltså fasta tjänster. Men jag tror att det var Ramses den fjärde som plötsligt utökar styrkan till 120 arbetare.
2: Han ville ha någonting superfint.
0: Eller som han väldigt sjuk, tänker jag.
1: Ja, precis. Han mådde ju dåligt. Shit, jag vaknade här med lite huvudvärk och illamående.
0: Det man också tänker. Han regerar inte heller särskilt många år. Men och sen minskades antalet arbetare igen. Men jag tänker att det kanske man tänker så. Du tänker också kanske ska han bara ge mycket större grav. Jag tänkte genast att han bara insåg att nu var det bråttom. Ja. Men annars så, någon har räknat på det. Alltså det tar inte så länge för 60 vuxna män att bygga en grav i Konungens. Alltså det är ju inte en pyramid, utan det är en gång i kalksten, en kalkstenslipa. Så det är inte jättehård sten heller. Så att det tar några år, har jag sett en uträkning på, att bygga en grav.
1: Men alltså, hur såg arbetsdagarna ut då för de här? Gick de till att börja med till jobbet varje morgon? För de skulle gå, vad jag förstår på dig, de var tvungna att gå en bit från den här byn över berget till arbetsplatsen, eller?
0: Ja, de gick inte varje dag. De hade också en slags halvvägs liksom bostad, halvvägsby uppe på krönet. Sen hade de också hyddor i Konungarnas dal. Men det är osäkert. Det är otroligt att de skulle ha fått tillbringa natten i Konungarnas dal. Jag tänker att det var nog så pass övervakat ändå. Men antagligen så sov de där uppe på krönet i veckorna och gick bara ner till lediga dagar till byn.
2: Du kallar ju de här i din bok, den heter ju så helt enkelt, Faraos egna arbetare. Och du heter alltså Sofia Häggman, du är författare till den här boken och intendent vid Medelhavsmuseet. Och det här som du lyssnar på, du som lyssnar, är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Men det här som du säger nu om arbetsdagar och liksom hur den här 10-dagarsveckan var strukturerad. Jag tänker alla andra som bodde i den här byn. Alltså det var ju familjer pratade du om. Alltså kvinnor, barn. Hur levde de då? Var de liksom helt isolerade där och själva med varandra medan då männen jobbade? Eller var det här någonting som både kvinnor och män var engagerade i, själva jobbet vid Konungarnas dal?
0: Nej, arbetarna var alltid män, alltså gravarbetarna. Men de hade ju åtminstone stora delar av den period som byn fanns, så bodde också deras familjer och barn där. Man är lite osäker på det var i början, för vi har inte så mycket dokumentation från det. Men vi vet också mindre om hur vardagen i byn var när det inte var helg. Men det är klart, det fanns bröd som skulle bakas, barn som skulle uppfostras och tas om hand. Vi vet också att många kvinnor hade lite sådär små business vid sidan om, alltså födde upp djur, gäss eller kanske oxar.
2: Mm. För då levde ju i princip som ett kvinnokollektiv som då, 9 dagar av 10.
0: Ja, plus att det fanns också portvakterna var alltid män, och så fanns det säkert också äldre generationer som hade liksom blivit kvar och bodde hos sina barn och barnbarn. Men sen var det var liksom ingen isolerad eller sluten by. För det är också en sån här sak som man... En missuppfattning som man levt med länge. Kanske för att man i början sa att man valde en dold plats. Ingen skulle se eller höra var man byggde kungagraven. Och har lett till en missuppfattning att de här arbetarna var isolerade. Att de inte fick träffa andra. För då skulle de kunna berätta var kungagraven fanns. Och då skulle plundringsrisken vara större. Men så var det inte. Alltså, de umgicks med folk från andra byar nere på slätten. Och de skrev väldigt mycket brev. Alltså kommunicera med både sina män som var i Konungarnas dal. Men också med släktingar på andra håll. Så att jag tänker mig att de träffades rätt mycket i hemmen hos varandra. Hade släktingar på besök. Kanske pysslade lite med kulten i de små kapellen kring olika gudar och sådär. Som också skulle skötas.
2: Sofia, du är ju besatt av Egypten och inte minst den här platsen som du nu har skrivit din bok om. Vad ser man av den här historien när man kommer dit idag?
0: Alltså just av den här byn så ser man förvånansvärt mycket. Alltså det är också en av de mer kända byarna i det forna Egypten. För att den ligger ute i öknen, så den är väl bevarad. Så man ser liksom byn, väggarna av husen, muren upp till drygt en meters höjd. Så man kan se den gamla bygatan. Och så ser man gravarbetarnas egna gravar som finns bevarade. Och de har ofta små pyramider på. Så där har vi pyramidformen ändå liksom bevarad. Och de är otroligt vackert dekorerade förstås, för de här var ju proffs på att bygga och dekorera gravar. Och de hade också tillgång till en repertoar liksom av gravmålningar som vanliga människor ju inte hade, eftersom de kunde naturligtvis inte kopiera rakt av. Alltså det var vissa religiösa texter var bara för kungen. Men man ser att de inspireras lite. De har mycket så här portar med olika demoner eller olika väktare. Och så dödsboken som egentligen skrevs ofta på en papyrus och lades med i graven. Den hade de då målat på väggarna i något gravkapell. Mm. Det är otroligt välbevarade färger.
1: Det är alltid bra att känna en hantverkare. Det är något som levt vidare sedan i gamla Egypten.
2: Eller vad det var en hantverkare.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det verkar,
1: han är elektriker och han är VVS-are och så får man en jättefin grav.
0: Ja, men jag tänkte på det flera gånger. Därför att de har ju en bra lön. Alltså det är en lön som gör att de kan leva bättre än snittet av den egyptiska befolkningen. Alltså de har betydligt högre levnadsstandard än fiskare och jordbrukare och så. Och de kan ju spara, de kan lägga undan av sitt spannmål. Alltså det fanns inga pengar, de hade ingen valuta i forna Egypten. Men allting hade ett värde, ett abstrakt värde som mättes i debben. Som egentligen är värdet på en ring av koppar, en viss vikt. Men de handlar så pass mycket med varann i den här byn, Deir el-Medina. Så att det där, vi vet vad allting kostar, så hur många debben. Så att en gris kostar 2 debben, en get kostar 3 debben, en mumiekista, sån mumieformad målad kista kostar 25,5 debben. Och vill man då köpa en sån, så då måste man plocka ihop varor som man kom upp i ett värde på 25,5 debben. Det kan bli 2 grisar och en get och lite sykomorstockar och sådär. Men väldigt få kunde betala så mycket på en gång. Så då skrevs det väldigt många så här skuldebrev och överlåtelsekontrakt, och man betalar lite i gången. Och jag har en känsla av att hela byn liksom knöt samman av ett liksom jättekomplext nätverk av skulder så där, mellan de olika byborna. Men det intressanta är, det var det jag egentligen skulle komma till med hantverkare, att utöver den här lönen som var rätt bra, så jobbar de vid sidan om som hantverkare. Och det är där de stora pengarna...
1: Inget nytt under solen.
0: Nej, rullar in. Alltså de tillverkar möbler, de tillverkar till och med ett helt kontor för en visir, båtar och framförallt gravutrustning, alltså kistor som målas i byn. Och de har liksom ett helt system med olika hantverkare som är inne och tillverkar samma kista och bidrar med sin specialitet. En målar och en liksom bygger och sådär. Och det är där de stora pengarna är. Så att det där, de hade nog det bra. Jag brukar tänka att egentligen är de någon slags medelklass. Men de för sig och de iklär sig liksom en överklass direkt. Alltså för de är så vana att ha med samhällseliten att göra. För de bygger deras gravar, de tillverkar deras kistor. Och gör samtidigt likadana åt sig själv. Så de tyckte nog att de var rätt bra.
2: Det säger Sofia Häggman, egyptolog och författare till boken Faraos egna arbetare. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack.
2: Vi hinner med en lyssnarfråga innan vi stänger butiken. Urban, det har varit en väldigt snurr på den här stora frågan hur ofta män tänker på romarriket. Vad är fallet för din del?
1: Ja, alltså då får vi ju rätta oss. Vi pratar ju om att det just var det forntida Egypten som väckte hela de här. Men det finns ju en epok till som sagt var, och det är ju det gamla romarriket.
2: Som slår kanske Egypten till och med. Ja, med tanke på hur ofta vi tänker på det.
1: Kanske det, men jag måste säga att jag tänker nog snarare på det forntida Egypten än faktiskt på det antika romarriket.
2: Mm. Men hur ofta? En gång om dagen, 10 gånger om dagen, en gång om året?
1: Jag har inte räknat.
2: Ludvig Kron heter lyssnaren som har skickat sin fråga till historia@sverigesradio.se, och han skriver att det har blivit en stor trend på sociala medier när man frågar hur ofta en person tänker på romarriket. Och Ludvig vill gärna veta hur ofta Dick Harrison tänker på det här.
3: Ja, alltså jag är ju proffs i sammanhanget. Jag måste tänka på det hela tiden. Jag är till och med betald för det, särskilt när jag undervisar om det. Men skämt åsido, jag är historiker till professionen. Dessutom skriver jag mycket om imperier, diktatorer, härskarkulturer och så vidare. Och då trillar man alltid ned på det där romarriket som är någon sorts originalimperium i Europa. Alltså med originalkejsardömet med Caesar och diktatorstiteln. Plus kulturspridning över hela medelhavsvärlden. Så vart jag än åker och vad jag än skriver om så blir det lite romarrike vare sig jag vill eller inte. Så svaret är att jag tänker på det varenda dag. Inte varje timme, men nästan. Det stirrar på mig ungefär som andra liknande stora, alltså kulturfragment i historia stirrar på mig. Som kristendomen, som svenska demokratin, statsskick och andra alltså determinanter i vår kultur. Så jag tänker på det jämt.
2: Det här blev ju en viral grej för ett antal år sedan.
3: Män tänker alltid på romarriket.
2: Precis.
3: Jag var tvungen att besvara den frågan i tidningar också. Och när vi kollade med killar i bekantskapskretsen så krypte ju fram att ja, det var ju ganska häftigt det där romarriket. Nu tror jag att en hel del av det här beror på hollywoodifieringen av romarriket. Det har blivit ett känt imperium eftersom man har gjort filmer om det och tv-serier om det. Så att ja, man behöver inte kunna någonting av vad som hände igen. Men det har blivit en del av allmänbildningskanon. Inte alltid på det goda sättet. Jag stör mig enormt på Hollywoodfilmer om romarriket. Alltså Gladiator 2 till exempel, med noshörningar på arenan och förändrad historieskrivning. Så min roll när jag talar om romarriket har ofta varit att debunk the myths. Alltså gå in och säga att nej, så var det inte alls. Utan så här var det istället. Och då blir man en väldigt tråkig typ. En sån som folk som tänker på romarriket stör sig på. Så det är också min roll.
2: Hur förvånad var du då när den här nyheten kablades ut över världen att män tänkte generellt sett så ofta på just romarriket?
3: Jag var förvånad. Jag tänkte att män tänker på andra världskriget istället. För det är så jag har vuxit upp och lärt mig att det är det som framförallt killar vill snacka om. Vilka var det nu som dömdes i Nürnbergprocessen? Och så kan folk rada upp en hel rad av de här nazisterna. Och Guderians pansaroffensiver och Jok. Kriptångsmanövrar och Quisling och de andra, framförallt skurkarna. Det trodde jag att det finns det ganska många män som går runt och tänker på, för de är intresserade. Att de istället tänkte på Trajanus och Hadrianus och Caesar, det var en ganska rolig upplevelse tills poletten trillade ned och jag tänkte att det här är ju Gladiator, det är ju Hollywood. Och det var en lite tråkigare upplysning för mig själv, men jag tror att den är korrekt. Jag tror inte att folk i gemen tänker på romarriket för att de är seriöst vetenskapligt intresserade, utan för att ha den här häftiga finishen, glamouren kring det.
2: Och jag håller nog med dig om det. Det är klart att det här är en hollywoodifierad romarrikesversion som folk har sina huvuden säkert. Men vad tror du är som gör att så många ändå har fastnat för just den bilden då? Och vad gör det med folks tänkande kring romariket? Om det nu är maskulinitet och krig, ja, till exempel.
3: Vi har en förbläss vid människor för att sätta etiketter på epoker, perioder och kulturer. Alltså 20-talet är glatt, Roaring Twenties, Golden Age Svansiger, medan 30-talet är mörkt och depression. 50-talet är väldigt glatt uppåt, rock and roll och så vidare. Då frihetstiden är väldigt ljus, 1780 är ljust och så vidare. Så vi etiketterar epoker. Och om vi då ska blicka så långt tillbaka som alltså bortom medeltiden, bortom sagotiden, i någon sorts civilisatorisk fåntid, då är romarriket för oss i Europa någon sorts originalcivilisation. Grekerna må ursäkta, men romarna är lite mer kända för att de var bättre på slåss. Alltså är det det som vi hamnar i någon sorts kulturvagga. Och då gäller det ju att exploatera det här, göra något av det. Och de som framförallt har gjort det är naturligtvis skolorna, läroböckerna. Romarriket, det är då det börjar. Och dessutom, vart du än rör i Europa, så finns det någon amfiteater eller någon gammal romersk port eller en akvedukt. Så att det var ett väldigt synligt originalimperium. Och det gör att det är svårt att undvika. Jag menar, mitt favoritexempel är den här skollärarscenen i Monty Python-filmen Life of Brian, där Brian, som då spelar en judisk terrorist in spe som var med i en frihetsrörelse, skriver fel på en vägg: romare, åk hem. Och då kommer genast en centurion som lärare och tvingar honom att skriva korrekt: romani domum ite, på jätteväggar. Där har du alltså skolan plus antiken. Och så folk har fått lära sig om det här i flera generationer när de var unga. Så att det här landar i skallen. Därmed blev det också exploateringsbart för Hollywood och tv-serier. Allt ifrån Romarrikets fall, Cleopatra med Rex Harrison och Elizabeth Taylor, alltså jag Claudius med Doug Jacobi. Så att Romarriket finns där som någon sorts absolut variabel. Alla vet vad det är, även om de egentligen inte gör det. Och då blir det ungefär som andra världskriget, ständigt möjlighet att uppleva på nytt. Och det gör att du kan inte glömma det. Du får en relation till romarriket som du inte får till folkvandringstiden, högmedeltiden, förromersk järnålder eller någon annan epok i det långa förflutna. Och det här tror jag, det kommer inte att sluta. Vi kommer ha med oss det här imperiet och tänka på det i framtiden också.
2: Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet. Hör mer av honom i vårt stora arkiv i Sveriges Radio-appen, där du också kan välja att följa Vetenskapsradion Historia och direkt få koll på när vi släpper nya avsnitt. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Det saknas några minuter innan vi får en nattandakt. Vi lyssnar på musik.

0: Midnight Special, John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, i en inspelning från 1969. Nu en nattandakt.
1: Har du som lyssnar semester, eller ska du ha, eller blev det ingen i år? Semester är temat för veckans andakter här i P1, idag med Prithu Banerjee från Stockholm som utgår från sin hinduiska tro.

Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. Idas sommarvisa är faktiskt en av de sångarna som påminner mig om semester hela året runt. Jag blir glad och rörd samtidigt. Full av förväntan. När kommer sommaren? När blir det semester? Så låt oss sätta fart på sommaren. En semester vi alla har väntat på så länge. I Sverige är semester nästan heligt. En rytm som hela samhället följer. Vägar som fylls av bilar på väg mot havet. Sommarstugor som öppnas upp igen. Städer som blir lite tystare, lite långsammare. Det finns något vackert i det kollektiva. Att ett helt land bestämmer sig nästan samtidigt för att ta ett steg tillbaka. En morgon utan alarm. Kaffet som får ta sin tid. Ett samtal som inte behöver avslutas. Vi släpper taget om möten, deadlines. Att alltid vara på väg någonstans. När samtalet med nära och kära får ta 3 timmar istället för 10 minuter. När det är okej att sitta och titta på en humla i en halvtimme. Semester handlar inte om att göra mer, utan att göra mindre men uppleva mer. Att inte fylla varje dag med planer. Att våga ha tråkigt en stund. Att låta tiden gå utan att styra den. Det är ju semester.

Semester för mig som ett litet barn i Indien var att springa barfota på torra grunder och en lätt, frisk, behaglig vind från Ganges. En mjuk bris som gör att man känner sig fri och glad. Ingen hemläxa att göra, bara läsa tidningen och bara leka med kompisar tills doften från köket eller doften av regn påminnade mig om att springa hem. Varje år efter semester kände jag mig lite klokare. En tanke som landade, en idé som växte fram. En nyfikenhet att lära känna hela den stora världen som kom till mig inifrån. Sån enkelhet upplever jag igen som vuxen i en svensk sommarkväll vid vattnet. Att sitta tillsammans med kompisar på en strand i Skåne, en brygga i Stockholm, en klippa i västkusten eller gå på långa promenader i bergen med familjen uppe i norr. Att vara tillsammans i naturen, helt bekymmerslös. Och när vi kommer tillbaka till jobbet och kollegor är det inte bara kroppen som har vilat, utan ett nytt fokus som har utvecklats. Ett perspektiv som visar väg mot hösten. Det som kändes tvunget att göra innan känns viktigt och meningsfullt. Det som är oklart känns plötsligt tydligt. Semester är en viktig tid i våra liv och nu får vi glida in i den.

Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med Preetu Banerji. Och fler andakter på temat semester och många andra finns att lyssna på sverigesradio.se. Andakten i P1 producerades av mig, Lina Hedmark.

0: Det här är P1, klockan är 3.
1: Argentina är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM, men Kap Verde tvingade de regerande världsmästarna till förlängning och det höll på att bli en jätteskräll.
2: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
1: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondel efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Efter att det blivit torrare i södra Sverige så är det allt fler som gått över till att odla majs, visar siffror från Jordbruksverket. En av dem är mjölkbonden Rickard Karlsson i nordvästra Skåne.
3: Här ser man att majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
4: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna som i sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
5: Skulle det bli ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
1: Reporter här var Mikael Funke. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Bildningsbyrån från Utbildningsradion gör i sommar under vignetten Poesisommar en rad program om poeter. Och i nattens avsnitt så handlar det om poeten som förnyade den svenska lyriken, Edith Södergran.
7: När den finlandssvenska poeten Edith Södergran först publicerade sina dikter var de så ovanliga och fria i sin form att man inte riktigt förstod henne.
8: Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är.
7: Innan sin död la Edith Södergran nästan alla sina dagboksanteckningar, brev och dikter på en öppen eld. Hon ville inte att någon i framtiden skulle kunna förvränga hennes budskap. Tack och lov räddades en del av hennes poesiskatt. Idag anses Edith Södergran vara en av våra största lyriker. Det här är Bildningsbyråns Poesisommar, idag med Anna Hammarén.

0: Hallå, Anna Hammarén heter jag, ska träffa Stina Ekblad.
1: På Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm har jag stämt träff med skådespelaren Stina Ekblad.
2: Hej, du kan skriva in dig här.
1: Hon har en livslång relation till Edith Södergran.
3: Hur ofta